0: se uni ni panishia mumi ni mmoja na babe die shia ti se mmoja ni be die shia wi a obu okra uni ni be shia no on don know but e hunwo mu no be ya ma mumi enu ma be de ma babe te mu ho ase e ti se mu be te mu ho ase wie na ko ba se e bi a ba ko se odi ba ko boni a e ka ba ko pa e nti na sometimes obebi ya ko ware a ope be ma wo ka no kre ana be ma bi anso ko ware ope ba wo ka no kre because sunsun sem ewo mu sa won ti sunsun sem ase a e na wo ka se o we dem ni na da bi keke we dem mi ji ni sike di keke e ye sunsun ma dia obebi ho ne ne da no wan hwe ya woni ma nyina be sei obebi ho ne ne da no wan hwe ya abrabo adi abrabo won ti ni mobi e nti no bi ti ni ko ware oba be tene fi okoware sa oba na enya di obekko so obrabo mu da but won shea sa oba no to me kosoro obi so to me kofa be me bi beto ne ho so oni be ma no nyatena ye pani niema nyina be shaase aye basa onto se ada se o montem beti eti susum sem bata enna ho so won obi da no enya sa ye fa ne se ne na da keke da bi enu ti ma meka se se ye ba ye ni so a obi so bu o no obi da na se montem ti a Boki hati michi obia, obitu mifu edronom, ewu, obitu mikura ya ni huboni, obitu mikasa bema weya na mepe, enyeshe ya humu madie.
1: So mami, kwa ufotu kwa in, na obe konu wanfane gela nko, wanfane ire nko, ibinu mtimitu kwa ufri gana kudru amanone, biya ebi tise Holland, yesi baby, ya feo red light, miya kwa kwa abati, mimi mko area order. Se obi se wo pidi pa obwa men ko hoda e binum ko fa ma binum a ay se e ma no adwuma o mudiri no even oba gana ha ko fa is legon gana link or jerry's stretch no so do na adwo ejai and the company cars be a fa bi ne bi ko ne bi ba en ko fo fa company car no fa bi wo godi o de ko Esu san so bi susu wo enu so mu ana because enu de me yew no agi mi sika ko chese e dia no owie obi anko no ba bi enu so so e wo susu san so bi
0: ni nyina wo susu san so hwe adia ba ko no kwa me ko wuram kwadwa ko wuram kwasi ko wuram emfa se kwa mra so ko wuram obi anso ni spirit e kita no mba chama ka no ati ase eti sa ye wa agire so wo we de ne ho ye me fena me ni da bi keke ne matua ne ka Ade ntu no bitimi kasa ho ofena ne ho ye mefent me ne da keke no kofa ye chaivi. Hm. Nyame kan wati ase. Eti sey waju sa woni ne da bi keke. Na watua ne kama na kwa. Mwo mu ne bi ani pa no sunsu me kita ne betimi ase wo ne ma. Medical ka kire wo sey mani bi wo ho no ma de do ma hem no. Sebi wanim kafra enye ne nyina na ye akofia kuma no. Ebu ho aye sunsu mu ade. Because obebu on sasa obrane na wo bo. Eti sasa sa obra na obo no bi kwa tumi tu kwa na kwa gya hwene bi ato na sey. Obi tumi tu kwa na kwa tete ne ho agye ne ma bi agu ne widie mu. Eti woni ne da no. Enye sa oba ne na ne ne da wo. Ode yenhwe yenhia no ma omutumi jejira kwa hwe. Busa ho se oba wari fo se unu kunkura te du ba bia utumi ka se wabre. But san kwa ofu yi e de o betumi ni nipa be yedu ada. Eti bisa ho se se yomani kan no mde yesa de na. Ko betumi ni oba ma ada dodo sa. Mema bia so ne size okicha. Obia ni anwo de okicha. Eti se yomani kan no mde yesa de na. Ego betumi ni obi ada e de so obi betumi ni obi ada 15. Me kan maybe ba ko ba me ho. Mipo minim se bia o sachire fune juma wo yemu abeje mu a oba be ka che me se first ne nipa be yes 7 to me ba nipa be 10 to me ba ba se se dia juma na kwese nipa be 2 3 ke me mu no na che se
1: nipa
0: onya mo market
1: se so mo sukra na omo
0: omo so be bi
1: mu hia dodo
0: yes e te juma na mo ye ni nyira mo san fa be bi o na no ye fu oda kakura bo mpa ye so bi wu
1: ene na se sa na tie dia ye ku no mpie so mo kwa juma ba we need to pray for them pa o
0: enu ti wo ba wale fu o se u jeja u ku wo da sori a first e wo se nu ku bo mpa ye
1: wo da sori a first
0: wo da sori a first e wo se nu ku bo mpa ye because wo ku ni ko on se ye wo mai bo ha ware wo mo susum kata wo so enu ti me ka cho se wo mai bo ha wo kwa kwa ware wo mo a ebusia se me mpene because sa oba na bi a ye hu Se sa oba ni babu suye ni ma E bi oba buwa muwe di ye Awa so mpene so se Wuo be ma nebi ya ube di ye E ti sa oba ni ye ma kwa ye moba ni ma E ti bu hono mua Ya ku kwa kwa ware sa oba ni ye ze tumye kitano Na o di bedi Kwa bu suye fosu mku ni mwamu ma kwa ye
1: Oooo Sana dene
0: Sana dene bebre ti ye Oooo Obe bu hono ma Oya ubuwa fo Obe bu hono tumye kitana nuwa de he E ma ye kitetu